0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu.

divani po dijalektu šokačkom. Koče je tu pekaru na čošku držao neki čovjek Makedonac. On je skupljio nas djecu da mu pomažemo misiti peć kruv, jer nimao familiju, ni šegrta, ni pomoćnika. I tako smo k večere išli u pekaru ložit peć granjem, nosit vodu i brašno koje smo metali u velike plenate valove, koji su na jednom kraju imali neku ručku. Tu smo ručku okretali i tako bi se tisto misilo. Pekar je sve nadzirao, dodavo još brašna i vode, sipo sol iz papirnati kutija i još neke praške da kruv bude bolji. Naučili smo kako se pletu pereci i motaje kifle, a znali smo umisiti pogaču. Vatra u peče se ni smila utrnit, a ni smila bit ni prejaka da kruvovi ne zagore. Umisite kruvove, pekar je metona ogreblo i turo u peć gdje se sjajila žar i širila se jaka toplina. Kad bi kruv bio pečen, pekar bi jedan po jedan vadio iz peći, a mi smo donašali velike korpe pletene od oguljite šibe. Friški kruv je imao neki slatki meris i mamio nas da ga probamo. Viđo je to pekar pa bi nam narezo par šnita nako za probu. Kifle, pereci i pogače bi se brže ispekli. To smo mogli i mi metat u peć i vadit van. Pekar je pravio neku bilu smjesu koda je od mlika, pa je u nju dodavo sol i premazivo polak pereca. Njeko pecivo ni mazo, ima svita koji ne volje slano. Tako su i kifle bile polak slane, a polak nisu. Frišku lepinju je bilo najbolje umočit u moču od svinske ili gusje masti, mada prste poližeš. Pa i nje smo umakali skupa s pogačom u posoljitu mast. Onda je svit dolazio rano kupovat kruv. Pekara se otvarala ujutru već u 5 sati i za sat vremena sve bi se prodalo. Neki su kupovali za novce, a neki su donašali brašno. Kila za kilu, 2 kile za kilu, nekako se trampilo i niko ni bio gladan. Noć je znala bit naporna, ali pekar bi ujutro bio sretan. Bilo je puno novaca u jednoj ladice drvenog stola, a u drugoj su bili noževi. I mi, djeca, dobili smo svoje nako ko noćnu nadnicu ili nagradu što smo bili dobri, a jesmo se i naradili. Davo nam je i toplog peciva, pa smo se sretni i zadovoljni vraćali doma. Taman je počelo ferije, pa smo se mogli lipo naspavati. Eto, svašta smo naučili radit i pošteno zaradit.

Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisiji.

Već je prošlo dosta godina, sreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam

Slušamo sada i tamburaški sastav Salaš i pjesmu Imam kuma. I prva čestitka vrlo kratka. Hvala ti, kume, na svemu, tvoj Š. Kume Mario, od djetinjstva smo zajedno, a sada zajedno slavimo tvoj najljepši dan. Sve najbolje u budućem životu tebi i Ivi želi kum Luka. Kume moj Beni, opusti se i uživaj. I čuvaj mi Eminu, tvoja kuma Josipa. Kumu Kenti i kumi Slađi i svim svatovima želimo ludi provod u svatovima Majde i Denisa. To žele Kec i Lidija. Odmladoženje Davora za kuma Renata. Dragi kumovi Davore i Armanda, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam kum Renato i Arijana.

Dragi moji Mario i Iva, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi baka Jela.

Dragi Armanda i Davore, danas slavimo vašu ljubav i početak najljepše zajedničke avanture. Budite jedno drugome najveća podrška, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju. Čestitamo vam od srca. Vole vas tvoj bratić Mario, Patrik i sestrična Andrea Zlatunić iz Dragotina.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

Iskrene čestitke na početku vašeg zajedničkog života. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i srećom te blagoslovljen. Sve najbolje od Katalenić Luke, Ivane i Lane, Davoru Zlatuniću i Amandi Zec. Dragi naši Majda i Denise, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste pronašli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam Manuela i Denis Toman.

Sretno sklapanje braka sinu Davoru sa Armandom žele mama Ivana i tata Dragan uz poruku: volite se i poštujte do kraja života. Svim ostalim gostima želimo lijep provod u svatovima. Budućim mladencima želimo more ljubavi, oceane sreće i bezbroj nezaboravnih zajedničkih trenutaka. Majda i Denise, neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog, s ljubavlju od obitelji Milić. Draga naša Miki i Evinka, danas nije poseban dan samo za Denisa i Majdu, nego i za tebe. Gledati sina kako započinje novo životno poglavlje najveća je nagrada svakoj majci. Ti si svojim trudom, snagom, dobrotom odgojila čovjeka na kojeg možeš biti ponosna. Hvala ti što si ti upravo takva osoba. Velikog srca i prijatelj kakvog svatko poželjeti može. Volimo te, Rozalija i Branka. Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi mu teta Milica i tetak Mio uz poruku sretno. Iva i Mario, neka vas kroz život prati ljubav, sreća, zdravlje i međusobno poštovanje. Želimo vam dugi sretan zajednički život od tvoje Ivone. Emina i Benedikt, neka današnji dan bude početak dugog sretnog zajedničkog života ispunjenog radošću. Od srca vam žele Striko i Strina, Laura, Lana i Lorena, Frajt. Sretno! Dragi Denise i Majda, neka vam brak bude pun ljubavi i strpljenja. Treba će vam. Uživajte u svakom trenutku, nemojte nikada zaboraviti tko je u pravu. Od srca sve najbolje od obitelji Kmet, Daniel, Višnja, Ramona, Nina i Meri. Davore i Armanda, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Od srca vam žele kumovi Slavko, Darija i Drago. Svom bratiću Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom, puno sreće i uspjeha u budućem životu želi sestrična Ana i Adam. Emina i Benedikt, neka vam svaki dan bude početak još ljepše ljubavne priče. Od srca vam žele Ujo, Andrija, Ujna, Sanela, Lara i Ela. Sretno vam! Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam sve najljepše u budućem životu želimo. Od sestrične Erike, Đanić, Ivana, Lukasija i Mateja.

Sretno sklapanje braka dragom unuku Mariju Šekeri sa njegovom Ivom Vukadin. Od srca žele baka Janja i dida Ivo. Ljubav je najljepše putovanje kada se njome hoda zajedno. Sretno u budućem životu malom Bosancu Denisu i njegovoj odabranici Majdi. Od srca žele Branka, Mirko i Marin. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Mariju Šekerija sa njegovom Ivom, puno sreće, razumijevanja i Božjeg blagoslova želi teta Ivka sa svojom obitelji. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu našim mladencima Denisu i Majdi želi tata Fakir. Dragi Majda i Denise, neka vam današnji dan bude početak jedne predivne životne priče. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i Božjeg blagoslova. Obitelj Milić.

Dragi Mario i Iva, neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. Žele vam vaši Bilići. Davore i Armanda, sretan početak zajedničkog putovanja, neka vam svaka godina donese nove radosti. To vam žele kumovi Slavko, Darija i Drago Kolak. Za moje mladence, Armandu i Davora, od srca vam želim život ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Ovu pjesmu poklanjam s puno ljubavi, vaša kuma Ivona.

Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi mu teta Milica uz poruku sretno. Draga Miki, ostani baš takva kakva jesi, iskrena, plemenita i puna topline, jer ljudi poput tebe ostavljaju trag u srcima drugih. Danas ženiš sina i budi ponosna. A Denisu i Majdi želimo sve najljepše u budućem životu. U potpisu Severina, Andrej, Hana i Dijana.

Mario i Iva, neka vas Božja milost čuva u vašem putovanju zajedno kroz život. To vam od srca žele mama Marija i tata Zvonko. Sve najbolje u budućem životu bratiću Davoru Zlatuniću sa Armandom želim mu bratić Josip Barušić s djevojkom Mihaelom. Za mog budućeg muža Benedikta, hvala ti što si mi pokazao što je prava ljubav. Jedva čekam naše da. A do tada slušaj pažljivo ove riječi, jer od srca su za tebe. Volite tvoja zaručnica Emina. A evo upravo uz ove stihove i čestitke slušamo pjesmu Samo s tobom sam upoznao ljubav.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja

Davore i Armanda, zvijezde neka vam sjaje, neka ova ljubav zauvijek traje. Neka vas prati Božji blagoslovi mir, pa život neka vam bude najljepši pir. U potpisu kum Renato i Arijana.

Dragi Mario, sve najbolje povodom sklapanja braka sa tvojom odabranicom Ivom, žele ti striko Ivan i strina Ljubica. Dragi Mario i Iva, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i što manje rečenica koje počinju s onim moramo razgovarati. Puno sreće vam žele Nikola, Lucija i nećak Šimun.

Uzemoj kume i slavonske Lole, evo želje. Dragi kume Denise, jedna za nas, za sve što smo prošli i za sve što ćemo proći, ponosan sam što si odabrao da baš ja budem tvoj kum Alen.

U Zelenlišće Goru Kiti upućena je sljedeća najljepša želja. Dragom unuku Petru Bartoloviću i njegove Marineli sve najljepše u zajedničkom životu, a posebne čestitke na rođenju vaše malene kćerkice Lene. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrojnim nezaboravnim trenucima u zajedničkom životu. Želimo vam puno strpljenja, radosti i obiteljskog blagoslova dok zajedno krećete u ovo najljepše životno poglavlje. S ljubavlju i najljepšim željama, vaša baka Roza.

0: u skladbu Dimnjačar, evo čestitke. Petru Bartoloviću i Marinelli od srca želim sve najljepše u zajedničkom životu. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim razumijevanjem. Posebne čestitke povodom rođenja vaše malene kćerkice Lene. Neka vam donese bezbroj osmijeha, radosti i nezaboravnih trenutaka i neka je prati Božji blagoslov kroz cijeli život. S puno ljubavi i najljepših želja, vaša baka Roza.
1: Halo? Prosim, je tam Dimnjačar Štef?
2: Da, ko telefona?
1: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: baš te razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: U skladbu Baloni Marka Tolju upućena je sljedeća čestitka. Dragom unuku Petru Bartoloviću i njegovoj Marineli, sve najljepše u zajedničkom životu, a posebne čestitke na rođenju vaše maline kćerkice Lene. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrojnim nezaboravnim trenucima u zajedničkom životu. Želim vam puno strpljenja, radosti, obiteljskog blagoslova, dok zajedno krećete ovo najljepše životno poglavlje. S ljubavlju i najljepšim željama, vaša baka Roza.

U živu robića i moja mala djevojčica. Dragi Petre i Marinela, od srca vam čestitam na rođenju vaše malene kćeri Lene. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrinim, nezaboravnim trenucima u zajedničkom životu. Želim vam puno strpljenja, radosti obiteljskog blagoslova dok zajedno krećete u ovo najljepše životno poglavlje. Maloj Leni Bartolović, sretno i bezbrižno djetinjstvo. S ljubavlju i najljepšim željama, vaša baka Roza.

U stenu, evo, upućene najljepše želje. Moje maloj i najdražoj Ivi Vukadin, želim sve najbolje u zajedničkom životu s Marijom, tvoja sestrična Ana.

Uz Pips, Chips i videoklips i skladbu Dinamo, evo čestitke. Šogoru Mariju Šekjeri, sve najbolje u braku s mojom najdražom sestričnom Ivom Vukadin, želi Ana.

Uz kćeri, moja sine moje, evo čestitke. Svako dobro u zajedničkom životu, Ivi i Mariju žele tata Zlatko i mama Marica.

uz Šortija i dođi u Vinkovce, evo čestitke od brata Šimuna i Mateje za sestru Ivu i Marija. Sretno!

Uz Harima Tahari, evo čestitke. Našem rođi Mariju sve najbolje u braku s Ivom žele David i Filip. Rođo sretno!

U Zvonka Bogdana evo čestitke. Dragim kumovima Slađi i Zlatku, veseo provod u svatovima, želi kuma Ana Marija.

Uz Thompsona i prijatelja, evo čestitke. Dragi Majde i Denise, kažu da je brak poput dobre firme, treba puno povjerenja, timskog rada, strpljenja i pokoj kompromis. Zato smo sigurni da će vam odlično ići. Dragi prijatelju, danas je dobio najljepše unapređenje u životu, postao si muž. Ta funkcija nema radno vrijeme, nema godišnjeg odmora, a otkaz nije opcija. Želimo vam da se uvijek smijete zajedno, da jedno drugome budete najveća podrška i da vam ljubav bude jača od svih životnih izazova. Neka vam dom bude ispunjen srećom, toplinom, dobrim društvom i puno razloga za slavlje. Živjeli mladenci, neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Uz iskrene čestitke i najbolje želje, želim vam ekipa iz firme Toman Obrt.

Uz Matu Bulića i ja sam na te ponosan, evo čestitke. Sinu Mariju i njegovoj dragoj Ivi želim brak ispunjen uzajamnim poštovanjem, mirom i ljubavlju. Od srca, tata Zvonko.

Uz gene Kamene i Thompsona, evo čestitke. Mario i Iva, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Teta Ljubica.

Naslov skladbe je Veži me za sebe, a čestitka je sljedeća. Draga Emina, dan svatova se sve više i više bliži. Opusti se i uživaj. Tvoj Benedikt.

Uzinati se, Slavonio, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Davoru s Armandom žele tata Dragan, mama Ivana, sestre Nikolina i Tanja, šogori Martin i Pero, te najslađe za kraj, nečak Leon i nečakinja Tea. Volimo vas i sretno.

Uz Miroslava Škoru i Misli Baja, evo čestitke. Dragom bratiću Mariju Šekeri i njegovoj odabranici Ivi, svu sreću u zajedničkom životu želi bratić Marin i Matea.

meni ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Oj, Uskoplje grade na Vrbacu. Dragi moj nečeće Mario, tebi i tvoje odabranici Ivi, sve najbolje u budućem životu, želi ujo Ante.

0: ti šogori do kad radi banka?
1: E, slušaj, ušti, svojim podivan... autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: A ti, ti svoje zavu... mari kupio badeko s tima?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponove tablete za povraćanje.
2: Vidi, vidi, majko, naslov je skladbe. Draga Iva, dobrodošla u našu obitelj i naš dom. Tebi i Mariju želimo puno sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova. Tvoji svekrva Marija i svekar Zvonko.